0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав будувати цивілізацію любові у відказ на дегуманізацію. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна.